0: o ktorú vzrastli tie ceny, tak je vidieť, že neporovnáme úplne jablka s jablkami.
1: Když jste zmínil, že ta cena je z daní, kam tím míříte? Míříte tím k tomu, že v České republice je ta daňová zátěž třeba u nafty, teď je tedy ještě snížená, ale byla nižší než v okolních zemích, čili ten vliv té ropné části v naftě a to její zdražení se promítalo více do ceny, je to tak?
0: Ta daňová zaťaženosť, keď už hovoríme o nafte v České republike, je někde v strede, keď sa bavíme o tom, že ako, ktoré krajiny majú ako zdanenú naftu, čiže nevidím nejaký problém v tom, že by česká, či už spotrebná daň alebo DPHčka boli na nejakých vysokých úrovniach, hovorím, je to pod priemerom únie. Čo sa týka vlastnej ceny, alebo to, čo som chcel povedať tými daňami, je to, že dnes pri tej cene, ktorú vidíte na čerpacej stanici, tak zhruba 50% tvorí vlastne jedna alebo druhá daň. A to už vôbec nehovorím o tom, že sú tam vlastne rôzne náklady spojené vlastne s Green Dealom a touto problematikou ako takou. A do budúcna, len aby sme porovnali nejakú tú atitúdu toho celého, tak vlastne nová legislatíva Európskej únie, ak by bola implementovaná pri tých trhových podmienkach, ktoré sú dnes, by zdražila naftu a benzín o ďalších 10 korún.
1: Ty myslíte ETS2?
0: Áno.
1: To je teda hodně vysoký odhad, protože já jsem teda viděla nižší, že
0: pri dnešnej ceně
1: 3-4 koruny.
0: Pri dnešnej ceně emisních povoleniek je tato cena taká, jako hovorím.
1: Probrali jsme tady tu daňovou zátěž. Říkal jste, že je to zhruba polovina ceny, ale nesmíme zapomenout ještě na rafinérskou marži. Podle ekonomů ty rafinérské marže předtím výrazně rostly a dosahovaly po zahájení konfliktu třeba 8-10 korun na litr. Také připomenu, že premiér Babiš v březnu řekl, že si tady největší dodavatelé Orlen a MOL na cenách pohonných hmot mastí kapsy právě proto, že navýšili tu rafinérskou marži a odkazoval se na článek ekonoma Lukáše Kovandy, který čerpal tedy z grafů z analýzy švýcarské UBS banky, že se skutečně v březnu přiblížili marže MOLu ke 30 dolarům na barel. Tak jak to vysvětlíte?
0: Trošku je to úsmevné pre mňa, pretože chcel by som jednak vidieť, čo povie tá švýcarská banka na túto analýzu, pána analytika, pretože toto není o Orlenu alebo o MOLE. Tie analýzy sú o tom, ako si stoja rafinérie vo svete. To znamená, rafinérske marže v celom svete pri všetkých rafinériách, všetkých veľkých spoločnostiach sa nejakým spôsobom vyvíjali. Neviem sa vyjadriť k tým 10 korunám, bohužiaľ nemám ten prepočet. Z druhej strany by som chcel upozorniť na to, že čo je to vlastne tá marža. Marža je rozdiel medzi nejakým vstupom a výstupom. A z tejto marže vy ako rafinéria, alebo ako čerpacia stanica, alebo čokoľvek, musíte pokryť náklady. To znamená, že nerad by som bol, aby si vlastne ľudia mysleli, že ak to je tých 10 korún, tak toto je vlastne to, čo tá rafinéria zarobí. Určite nie.
1: Čili za vás ty marže nebyly nejak přehnané, že by ste si tady mastili kapsy?
0: Ja za MOL Česká republika sa nemôžem vyjadrovať rafinérske marži, pretože my ako každý iný distribútor na českom trhu pohonné hmoty nakupujeme. Čo sa týka tej rafinérskej marže alebo rafinérskych marží, to by ste museli obrátiť sa na odborníkov z rafinérie alebo ekonomov z rafinérie, ktorí by vám to vysvetlili.
1: Rozumiem. Ešte jednu vec vlastne k tomu trhu práve tých čerpacích staníc. Takové tie hlasy proti regulaci právě upozorňovali na to, že v Česku je jedna z největších konkurencí čerpacích stanic vůbec v celé Evropě, v Evropské unii. Je to tak, protože vy máte pumpy, já vím, že zodpovídáte jenom za Českou republiku, ale jestli máte přehled v dalších 13 zemích, jak jsem říkala. Je tady skutečně něco výjimečného v Česku?
0: Česko je velmi výjimočné, co se týká hustoty pokrytí čerpacími stanicami, proto aj to, čo som hovoril, že ten trh si poradí s tou situáciou, tu platí možno o to viac. V Českej republike je okolo 7700 čerpacích staníc. Z toho viac ako 4000 je takých tých klasických verejných, ktoré vidíte vlastne na cestách. Ten zvyšok je možno trošku skrytých na, ja neviem, poľnohospodárskych družstvách, ale je tam možnosť aj tankovať pre verejnosť. Pre porovnanie, na Slovensku je tých čerpacích staníc do 1000. V Rakúsku je okolo 2700, keď sa dobre pamätám. Čiže násobne viac čerpacích staníc je v Českej republike, ako je v okolitých krajinách. A správne ste povedali, že určite v Európskej únii je to najústejšia sieť. A nedivil by som sa, keby to platilo aj v celosvetovom meradle.
1: Čili dá sa říct, že to ovlivňuje výši tých marží?
0: Tá konkurencia je obrovská. Zase sa vrátim k tomu trhu. Nemôžete na trhu pôsobiť a na tak vysoko konkurenčnom trhu pôsobiť tak, aby ste sa správali inak, ako to ten trh dovolí.
1: A ešte jednu vec, poslední, slibuju k regulácii, a to je ten nový zákon, ktorý som zmiňovala úplne v úvodu, ktorý vlastne umožní vláde snáz regulovať ceny marže pohonných hmot. Vnímáte to ako